Bili su to treća sonata opus 79 i patetični allegro za klavir četvororučno Fridriha Kulaua, koje su izveli Giorgio Leonida Tozi barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto. Slede dela Johana Baptista Wendlinga. Sonatu u D-duru, tercet u S-duru i koncert u G-duru izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.

0: Kutija za pamćenje. I vreme je da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Obećali smo ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa podsećam profesorom Miodraga Milovanova, našeg centralnog gosta danas, sa glumcem i rediteljem Matom Miloševićem. Reč je o razgovoru koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine, pa da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Matom Miloševićem.
1: Imao sam običaj, i sad imam taj običaj, da o svojim sagovornicima konsultujem ljude koje imam poverenja. Matu Miloševića smo predložili tri čoveka. Prvo, Velimir Gligorić.

0: moj prvi sagovornik u ciklusu godinog programa, moj profesor i tada predsjednik Akademije nauka i ugledni i pozorišni radnik. Onda predložio mi ga je Hugo Klein, reditelj, kolegu, što je malo neobično. I predložio mi je, moram da kažem, Eli Finci. I kad sam se javio Mati Milošoviću, to je mislim bilo već prošla je godinu dana kako je postala emisija godinog programa, on je prihvatio i mi smo razgovarali o mnogim stvarima. Pre svega ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mate Miloševiće između dva rata i naročito posle Drugog svjetskog rata bio je jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, bio je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleti da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom reču, Mate Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti i zato je dobro što on ukuti za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a se imali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim, bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. Jer razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
1: Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
2: Teatar me dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre, on me je natereo da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzad u Narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni u jednom drugom pozivu van teatra.
1: Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
2: Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najprej želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali su to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trivkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište, ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivo Abraševiću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademijskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio, nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bilo obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
1: Da li zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja iz sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije?
2: Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mom mišljenju, reditelji, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani mladalačka neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
1: Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
2: Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću. Najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome, izabrao i glumce, dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.

0: 11 je sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušalci, u Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 ovog junskog prepodneva dobrodošlicu vam želi Teodora Aćimović. Iz programa Radio Beograda 2 ove subote smo izdvojili emisije Klub 2 u kojoj smo se podsjetili razgovora sa novinarkom i koleginicom Marinom Đurašković koja nas je nedavno napustila. Iz muzičke redakcije ovoga

0: Tomo Matković ističe. Ganga je neuhvatljiva i neukrotiva, a ipak silovita kao posljednja pomast. Ma koliko se trudili, u riječi je nećete moći uhvatiti. Kitit ćete riječi kao lovac postavljati mamce, ali ona će uvijek ostati neulovljena misao. Da biste shvatili njezinu čud, morate biti s njom od prvog dana života. Jedino tako će vam pokazat svoju raskoš savršene harmonije, jer ona je s one strane riječi i napjeva. Nju sresti nećete nigdje osim u jednom malom međuprostoru gdje se jačaju kamen i sunce u drači vječnosti. Tu je ona neprolazna i tu crpi svoju snagu. Tu se rađa i živi, u šaci zemlje, u suzi vode, na leđima poskoka, sa stine na kojoj je i nas mater iznila na svit. Važna nam je ta stina, jer bez nje nema ni nas, a ni Gange. S te stine ona se rađa u nama, a mi umiremo u njoj. U tom ljubavničkom zagrljaju suhozida i sunca, jedino je Ganga isplela dostojnu vjenčanu krunu. I tu se zatvara čarobni krug, zakletva do cijelog života. Tu oni stanu, čovjek i Ganga, naspram Boga. I ne znaš je li to čovjek piva Gangu ili Ganga piva čovjeka. U plesu života nerazdvojno stisnemo ruke. Trojstvo u tom ludom svijetu prolaznosti. Ganga, stina i čovjek.
1: Dajte mi rakije, nema bolje žene, po tri dana ona ljulja mene.

Njena dubina je nesaglediva. U toj tmici nerazumljivog oslikava se cijelo jedno vrijeme. Svi snovi, strahovi i ljubavi. Naša sudba ogoljena do istine. Ona je kratka kao jauk, boli kao vatra. U prsima ti se propinje i ne da ti maknut dok traje njen zov.

Gangaši dok pjevaju skamene se. Onako nepomično stoje zaustavljenih usta, očiju, ruka, trenutka. Tek po naboranom čelu možeš vidjeti tko piva, a tko priginje. Pravog gangaša ne može vidjeti svako oko, a niti gangu može čuti svako uho. U tom leži njena mistika, a i njeno prokletstvo. Volit ću te ja, gango, ne iz svog izbora, nego zato što mi te je dodijelio Bog rođenja.

i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna sutra od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. 19 sati i 57 minuta, bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

Dragi slušaoci, bile su to trio sonata opus 1 broj 3 u G-duru, duo sonata opus 2 broj 3 u E-molu i trio sonata opus 1 broj 2 u E-molu Andrea Scherona u interpretaciji ansambla Affetti Musicali. Do kraja emisije kamerni koncert ovi umetnici odsviraće duo sonatu opus 2 broj 2 u G-molu i trio sonatu opus 2 broj 7 u D-duru ovog francuskog kompozitora.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.